0: SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
1: Ed intisimgħu l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio.
2: Il-kumplament tal-jum it-tajjeb insermilkom dan huwa Joe Asha bil-programm Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew Nuru l-arfin tagħna sidin protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u Nuru rrispettana li l-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Nittama li qed ikolkom ġurnata tajba waqt li tibqgħu magħna għal din ix-xandira bil-Malti f'dal-programm ta' aħbarijiet u informazzjoni għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Ikolna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna Leonard Callus, servizz ukoll ta' aħbarijiet miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services Malta. Fil-programm illum ukoll ngħaddu kwarta mużika ma' kantanti Maltin li illum ħallewna imma id-diski tagħhom jibqgħu dejjem popolari. Nibdew il-programm b'ħassultu b'aġġornament tal-aħbarijiet. Liġijiet ġodda għal kontra il-kriminalità fl-istat ta' Victoria. Pauline Hansen tuża d-diskors

0: ta' National Press Club biex tiddefendi l-partit tagħha, u l-Prim-Ministru Malti se jipproponi lill-Carmelo Abela bħala speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Inselmilkom dan huwa ġewwa għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Dawk adulti li jirreklutaw tfal biex jagħmlu reati serji fl-istat ta' Victoria jistgħu jiffaċċjaw omur il-ħabs skont liġijiet ġodda introdotti fil-Parlament tal-Istat. Il-Premier Jacinta Allen tgħid li l-leġiżlazzjoni hija immirata għal kriminalità organizzata li tisfrutta żgħażagħ vulnerabbli u tidderiġihom biex iwettqu reati violenti f'isimhom. L-Avukat Ġenerali ta' Victoria Sonja Kilkenny tgħid li r-riformi qed jirrispondu għal xejra dejjem tikber fl-Awstralja u barra ta' networks kriminali li jużaw it-teknoloġija u il-medja soċjali biex jirreklutaw tfal biex iwettqu reati li jikkawżaw ħsara sinifikanti fil-komunità.
1: These evil puppet masters are recruiting children to commit serious criminal activity, and these new laws will commence almost immediately. They will carry a maximum life sentence, sending the strongest possible message that this kind of conduct, this kind of behavior by these evil, gutless thugs, cowards, will never be tolerated, and they will face maximum life in jail.
0: Il-kap ta' One Nation Pauline Hanson użat id-diskors ta' National Press Club biex tiddefendi il-partit tagħha, tiddeskrivi bidliet ewlenin fil-politika u tattakka dak li tiddeskrivi bħala trattament inġust minn sezzjonijiet tal-medja. Id-diskors ġi imwaqqaf fil-qosor minn banner ta' protesta immirata lejn il-pożizzjoni ta' One Nation dwar il-pagi. Pauline Hanson ċaħdet ukoll l-allegazzjonijiet li One Nation huwa partit razzist u akkużat lill-kritiċi li qed jippruvaw idajfu l-appoġġ dejjem jikber tal-partit. Pauline Hanson iddeskrivit pjanijiet biex tnaqqas l-immigrazzjoni, tirriforma s-sistema tat-taxxa, tappoġġja l-enerġija nukleari u tfassal mill-ġdid b'mod sinifikanti x-xandara pubbliċi tal-Awstralja.
2: There will be big changes if One Nation is given the chance. The SBS will be gone. There's no need for it anymore. The internet has overtaken the need for it. The ABC will still exist, but in a very different form. Taxpayers will still fund some of the ABC's operations in regional, rural and remote areas where there is a lack of commercial media. But in the cities, which are already saturated with media outlets across the political spectrum, the ABC will only be subscription service only.
0: L-SBS jgħid li ma jagħmilx kummenti fuq politika ta' partiti politiċi u iżhom konsistenti ma' l-obbligazzjonijiet ta' xandar pubbliku imparzjali. Il-Prim-Ministru Malti Robert Abela se jipproponi lil Carmelo Abela bħala speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Għal daqstant, Carmelo Abela informa li l-Kummissjoni Elettorali li ser ikun qed iċedi s-siġġu parlamentari minn fuq it-tielet distrett elettorali li fuqu ġi elett. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu, Abela stqar li qed jilqa' din responsabilità kbira b'sens ta' dmir lejn il-pajjiż u b'impenn sħiħ lejn id-demokrazija. Il-Gvern rad ħarli l-Anġlu Abela għas-servizz twil li tal il-pajjiż għal dawn l-aħħar 13-il sena. Meta għada s-sibt se tkun qed tibda l-15-il leġislatura tal-Parlament, il-Kamra tad-Deputati mistennija ikolla speaker ġdid. Il-Prim-Ministru Anthony Albanese iddefenda il-bidliet fit-taxxa fuq il-liħ kapitali fejn qal li iż-żgħażagħ issa għandhom ċans aħjar li jkollhom djarhom stess. Anthony Albanese jgħid li akkomodazzjoni sikura hija ċ-ċavetta għal ħajja aħjar u li l-akkomodazzjoni hija priorità għal gvern tiegħu. Huwa żied jgħid li l-inċentiv ta' depositu ta' 5% ippermetta lil 260,000 persuna oħra fl-Awstralja li jixtru l-ewwel dar tagħhom. Quddiem il-kameras, il-Prim-Ministru żar koppja żagħżugħa fid-dar li għadhom kif xtraw fin-nofsinhar ta' Geelong fil-Victoria.
3: So Lockie and Brooklyn here are paying off their own mortgage rather than someone else's. And that gives them a great deal of pride in this home here, which is a beautiful spot where they wanted to live, where they grew up, where they work, where they're contributing to the community.
0: Intant il-Kunsill Awstraljan ta' Trade Unions tal-appoġġ tiegħu għall-riformi tat-taxxa li huma s-suġġetta inkjesta tas-Senat. Il-bidliet tal-Gvern Laburista fit-taxxa fuq il-qlieħ kapital u l-politika ta' capital gains u negative gearing huma parti minn abbozz tal-liġi li l-kritiċi jgħidu li għadda malajr mill-Parlament mingħajr skrutinju xira. L-assistent segretarju ta' l-ACTU Joseph Mitchell jgħid li l-bidliet huma kruċjali. Għaliex is-sedin tal-propjetà kienu qed jibbenefikaw għad-detriment ta' dawk li jridu jixtru l-ewwel dar tagħhom.
4: It is just unfair that first home buyers, working people, can come to an auction and they see a property investor sidle up next to them, not just with money in their pocket, but with the tax system at their back. These settings have been gamed by wealthy people and are largely enjoyed by those in the top 10% who get 3/4 of the capital gains tax benefit and the top 1% who get more than half of the capital gains tax benefit.
0: Il-Prim Ministru Ingliż Keir Starmer jgħid li l-projbizzjoni tal-medja soċjali għal tfal taħt is-16-il sena se tagħmel lit-tfal aktar sikuri u kuntenti. Ir-restrizzjonijiet li għandhom jidħlu fis-seħħ is-sena d-dieħla se jippermettu liż-żgħażagħ li jaċċessaw pjattaformi inklużi TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat u YouTube. Il-pjan imur lil-in mill-ewwel projbizzjoni tal-medja soċjali fid-dinja diktat l-Awstralja u jestendi għal xi servizzi ta' lob u live streaming li jippermettu lit-tfal jikkomunikaw ma' barranin. Keir Starmer jgħid li l-miżuri ser jagħtu liż-żgħażagħ aktar libertà biex jikbru l-bogħod mill-pressjonijiet tal-medja soċjali.
5: It will make a huge difference. It will make our children safer. It will make our children happier. It will give them more time, more security, more freedom to grow up.
0: U dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum il-ġimgħa 19-il jum tax-xahar ta' Ġunju tas-sena 2026.

0: Edin tisimgħu il-program bil-Malti minn fuq ir-radju ta' Lesbies, dan huwa program li qed jaslilkom f'xandira diretta għal darb'oħra dan huwa ġewwaxa li jinselmilkom nagħtikom merħba waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
1: SBS Audio.
2: Afas place kont il-frekwenza li trid.
3: Jaħut jaħda li jaħ, ġunbe ħalama.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabt garwata hai.
8: Far from the partisan politics.
2: Bakbarijiet baktar min sitte lingua. Muzika skont il-burdata u podcast interessanti. Edenem Malik. Nizzel l-SBS Audio app jew żur
1: sbs.com.au/audio.
0: Infakkarkom li fil-programm tal-lum ikonna servizz miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Australia u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Illum fil-programm ser infakkru xi kantanti Maltin li ħallewna imma l-mużika tagħhom għadha tferreħ ġenerazzjonijiet wara l-oħra. Sadattant ngħidu għal dan ir-rapport ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrespondent tagħna hemmhekk Leonard Callus.
9: Il-Partit Laburista eleġġa 8 deputati ġodda e kif saru l-elezzjonijiet każwali fuq dawk il-distretti fejn kienu ġew eletti żewġ kandidati. Il-deputati ġodda huma Ramona Tart, Naomi Kakija, Rebecca Buttigieg, Clint Flores, Maria Meli, Alex Muscat, Andy Ellulu, Franco Mercia. Flores u Meli huma uċuħ ġodda fil-Parlament. Is-sitta l-oħra kienu diġà deputati fil-leġislatura l-oħra. Kollox kien hemm elezzjonijiet każwali fuq 7 distretti elettorali. It-total ta' nomini ippreżentati kien ta' 47 għalkemm hemm kandidati li għandhom iktar minn nomina waħda. Fuq 12 distrett elettorali fil-post li tbattal minn Jonathan Attard kien elett Franco Mercia. Mercia ta' min jgħid ma kienx preżenti fis-sala tal-att tal-voti e kif kien qed jaħdem fl-isptar. Intant il-konklużjoni tal-elezzjonijiet każwali għan-naħa tal-Partit Laburista determinat is-sitt kandidati n-nisa li ġew eletti wkoll permezz tal-proċess tal-mekkaniżmu tal-ġeneru. Il-kandidati nisa eletti għal Labour huma Cressida Gallia, Flera Bela, Francesca Zar, Jana Borx de Bonogrek, Debora Xkembri u Romilda Żar. Gallia, Xkembri u anke Romilda Żar qed ikunu jerġgħu jirritornaw fil-Parlament. Gallia u Żar wkoll servew fl-aħħar leġislatura waqt li Xkembri serviet fil-gvern ta' Joseph Muscat. L-imam Mohammed El Sadi ħabbar li se tiġi rtirata l-applikazzjoni għall-bini ta' posta ima Musulmana ġdid f'Ħalluqa. Dan wara diskussjonijiet ma' Zakarija Al-Khalib u l-amministraturi ta' l-Islamic Solidarity in Malta. Fistqarija kondiviża online, El-Sadi qal li dan l-aħħar ikkuntatti għal Zakarija Al-Khalib biex jiddiskuti l-iżviluppi madwar l-applikazzjoni għal ippjanar għal moskeja u posta ima għal komunità Musulmana f'Ħalluqa. Wa qal li l-Islamic Solidarity in Malta qablet li tirtira l-applikazzjoni u ħarġest arrija li tikkonferma din id-deċiżjoni. Skont il-dikjarazzjoni, din l-organizzazzjoni kienet oriġinarjament applikat mal-awtorità tal-ippjanar fl-2022 għal permezz biex tibni post ta' ima fuq sit f'Ħalluqa propost mill-Gvern Malti. Il-proġett kellu lan li jindirizza l-iffullar żejjed fil-Moskija ta' Raħal Ġdid u kmama roħra tat-talb użati mill-komunità. Solidarjetà Islamika qalet li l-applikazzjoni baqgħet pendenti waqt li qed titsenna rakkomandazzjonijiet u riet it-tama li l-awtorità tal-ippjanar tikkonsidra b'mod pożittiv. Madankollu wara oġġezzjonijiet imqajjma minn Kunsill Lokali ta' Ħalluqa, l-organizzazzjoni qalet li iddeċidiet li tirtira l-applikazzjoni għal ġid komuni u biex jewqa' li jintlaħqu l-bżonnijiet spiritwali u kulturali tal-komunità b'kun sens u armonija ma' residenti lokali. L-organizzazzjoni esprimiet ukoll it-tama li l-Gvern Malti u l-poplu Malti ikomplu jgħinu li l-komunità Musulmana issib soluzzjonijiet għal bżonjiet spiritwal u kulturali tagħha b'mod amikevoli u konsensuali. Il-pulizija għal qed inħawi ta' St. Peter's Pool Cliff wara li dewru xquq kbar jew kif huma magħrufa large fisher irdum stabbli fl-istruttura tal-blat. Is-sindku ta' Marsa Xlok, Stephen Grech, għal ġurnal Times of Malta li ressa rapport uffiċjali lill-pulizija wara li rċieva bosta telefonati minn ċittadini imħasba. L-intervent tal-emerġenza seħħ wara li bdew jiċċirkulaw ritratti fuq is-social media juru n-nies u turisti fuq il-bajja jomu u fuq il-blat taħt il-blata jew viċin il-blat. Intant uffiċjali nbagħtu fuq is-sit sigħat wara biex qiegħdu barrikati u ma jħallux nies jidħlu f'din iż-żona. Is-sindku Grech qal li l-pulizija u l-kunsill lokali mhux qed iħallu dan is-sogru. Sosta li parti minn din il-blata iġġarfet xarilu. Waqt li hemm tħassib serju li l-bqija tal-istruttura tista' wkoll tiġġarraf matul l-istaġun tas-sajf. St. Peter's Pool huwa wieħed mill-iktar siti popolari u mfittxija għall-hawn fuq in-naħa ta' isfel ta' Malta. Eluf ta' residenti u turisti imorru f'din l-inħawi pittoreska. L-irdumijiet fiż-żona huma magħmula minn ġebla tal-Franka Radba li maż-żmien tmullura minħabba l-effetti tar-riħ, ix-xita u anke l-ilma b'baħar. Titneħħa struttura illegali fuq ix-xatt ta' Buġibba wara li operatur tal-ġetski kien ordnat jagħmel dan mill-awtorità tal-ippjanar. Uffiċjali tal-infurzar ikkuntattjaw l-individwu responsabbli għal din l-istruttura. Dan sostna li kellu clearance minn entitajiet oħra b'rabta mal-ħidma tal-ġetski fil-lokalità. L-awtorità tal-ippjanar informat l-operatur biex ineħħi l-istruttura immedjatament.

għamel sbs.com.au/Maltese il-homepage tiegħek online. Isma l-aħħar aħbarijiet, affarijiet kurrenti u divertiment f'sbs.com.au/Maltese. Tieħu pjaċir tisma l-SBS bil-Malti. Kompli il-konverzazzjoni fuq il-paġna tal-Facebook tagħna. Għamel like u aqsam ħsibijietek. SBS bil-Malti fuq Facebook.

Fil-ftit minuti li ġejjin illum ser infakkru kantanti Maltin li illum m'għadhom x'magħna. Imma li ħallewna wirt mużikali li baqa' ħaj wara mewtom u għadu jitgawda mill-ġenerazzjonijiet ta' warajhom. U nibdew l-ewwel tliet kantanti li rrappreżentaw lil Malta fil-Eurovision Song Contest li illum ħallewna. Joe Greg, l-ewwel kantant li rrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest fl-1971 miet fit-30 ta' Diċembru tas-sena 2024 fil-omur ta' 90 sena. Joe Greg li kien ħareġ għad sabiħ ta' diski Maltin u rebbieħ fl-ewwel Song Festivals tal-kanzunetta Maltija li kienu jisiru f'Malta, kellu ħafna suċċessi mużikali f'ħajtu. Il-Eurovision

0: Eurovision Song Contest kienet esperjenza unika għalih, speċjalment meta Malta kienet qed tieħu sehem għall-ewwel darba.
1: Malta, Marija Maltija.
2: Ma kienna l-ebda idea ta' Eurovision Song Festival. Ġifieri tlajna bir-recording anke laqas għamilna recording ġdid dak iż-żmien għax ma kienx hemm flus għalulna. Tlajna bih bħala open reel. Is-sabiħa titlaf f'kontest bħal dak, tara dak il-pajjiżi mobbin pubbliċità enormi. Barra li kellhom pubbliċità qawwija daw kellhom sa posters mar l-Irlanda kollha, id-diski tagħhom jinqasmu f'xejn, ir-ritratti tagħhom, folna nies magħhom telgħu f'xi 23 ruħ magħhom jiġbdu l-films ġol l-Irlanda, jiena ngħid għalija kont frokna. Is-sabiħ kien illi b'dak kollu bidejna vojta, però irnexxinna naqtu figura enormi tajba, għaliex il-figura enormi tajba. Waħda li ħadd kuntratt wara l-Eurovision li mort minn hemmhekk stess minn ġol l-Irlanda bqajt sejjer Scotland. Għamel żmien twil inkanta ġu Scotland u mbaġġejt hawnhekk biex nara ntaqa' mal-familja, tellajt il-familja miegħi u bqajt hemmhekk jiġifieri bqajt l-Ingilterra. Dom żmien twil l-Ingilterra, mbagħad rġajt inżilt għax konna ddejjaqna bqajna hawnhekk. Is-sabiħ kien li għamlet hemmhekk il-kanzunetta Marija l-Maltija. Marija Maltija kon ktibt il-mużika tagħha jien u l-awtur kien Charles Mifsud. Barra il-figura li qrajt kelli l-ikbar applaws mill-kanzunetti kollha li kien hemm u l-gazzetti xa xarej wara baqgħu jitkellmu fuq il-kanzunetta Marija l-Maltija.

0: Il-kantant ta' Helen Mikallef mietet fil-5 ta' frar ta' sena 2026 fil-umur ta' 75 sena. Kienet kantanta fl-aqwa tagħha fis-snin 60 u 70. Fl-1972 fl-imkien mal-kantant Joe Kutajjar irrappreżentat lil Malta fil-Eurovision Song Contest. Kienet it-tieni darba li Malta ħadet sehem f'dan il-Festival Prestigious.
1: Għalkemm aħna konna akkwistajna l-aħħar post, biss inħossuna onorati fis-sens li Malta dejjem ġabet punti, għax kien hemm pajjiżi li ġabu punti tajbin u mbagħad snin ta' wara ma jġibu punti xejn. Il-kanzunetta tagħna dak iż-żmien kienet kanzunetta verament ħelwa. Kompożizzjoni Charles Camilleri u awtur kien Albert Cassola. Kienet verament ħelwa, però fis-sala dak iż-żmien intlaqat verament tajjeb. U jiena ħossni ferħana fl-istess ħin għaliex kont l-ewwel tfajla li rappreżentajt il-Malta. U l-iktar punt li nsemmi huwa li kont l-ewwel waħda li kantajt.

0: Il-kantant Joe Kutajjar li kanta l-imħabba ma' Helen Mikallef fil-Eurovision Song Contest tal-1972 huwa kantant li ħallina wkoll. Miet fis-7 ta' Marzu tas-sena 2024 fil-umur ta' 83 sena. Għamel ħajtu fil-mużika u il-kantu bħal Helen Mikallef kellu tifkirid sbieħ tal-Eurovision.
1: Performance tana kienet ġit mill-qwa verament b'ċabċib kbir vordiri. Hekkhemm ġejna l-aħħar ġibna 48 points. Malta dejjem ġabet il-ponti vordiri, kantajna bil-lingwa tagħna li għawħaf dubju fuq il-biċċa xogħol min jgħid li jaqbel inkantaw bil-lingwa tagħna u min jgħid li le. Jiena skont għalfejn tmur, hekk tmur naħseb jiena għall-unur għandek tkanta bil-lingwa tiegħek. Hekk tmur għall-market it's a different matter, vordiri oġġed different kompletament. Najti li l-performance tagħna kienet tajba ħafna, nerġa' għandna ċena għal dak vordiri, kienu jħobbuna ħafna x'konna aħna kellna natural li mmorru tajjeb ma' kulħadd bħala Maltin aħna magħrufin għalihar Maltin

0: Kanzunetta mill-gbar Maltin li baqgħet favorita fost il-ġenerazzjonijiet differenti wara li ħarġet f'nofs is-snin 70. Il-kanzunetta Xemx ta' Dominic Gregg u il-grupp The Tramps, grupp Awċi, li tana ħafna diski fis-snin 70, 80 u 90. Dominic Gregg miet fit-23 ta' Awwissu tas-sena 2005 fil-għomur ta' 55 sena.
1: Tfarraġni nistabar bi.
2: Jiena naħseb l-ewwel li bdejna konna morna l-Kanada konna għadna maħniex magħrufin ħafna. Hemmhekk tawna push up tajjeb ħriġna l-ewwel diska. U mbagħad meta nżilna ħsibna biex irrekordjajna d-diska x'hemmx fejn sparat ġewwa Malta li tikser kull rekord ta' kull diska Maltija tindaq fuq ir-radio kont nixba nismagħha kull fejn mhux ix-xemx. Aħna ma konniex li naħsbu li ħadd tagħmel dak is-suċċess billi kienet l-ewwel diska għalina ma peress li ħadet push up tajjeb ġewwa l-Kanada fejn kien hemm ħafna migranti li xtraw din id-diska. Mbagħad malli nżilna Malta u nstemmet fuq ir-radio intogħġbot u nbiegħet ħafna u anki billi kellha l-B-side tajba ħafna, diska tajba ħafna, diska inxtrat ħafna, għamlet inna name tajjeb.

Il kantant u prezentatur Enzo Guzman miet fil-Kanada fit-8 ta' Deċembru tas-sena 2021 fil-umur ta' 74 sena. Enzo Guzman kellu incident li fih ġarrab ġrieħi serji. Miet wara 8 xhur li mar lura id-dar mill-isptar fejn kien qed jirkupra mill-ġrieħi li ġarrab. Enzo Guzman kellu rabta qawwija mal-Awstralja fejn ġie kemm-il darba jagħti kunċerti lil-Maltin.

0: Il-vuċijiet tal-kantanti f'dak il-feature dwar tifkiriet mużikali ta' kantanti Maltin li ħallewna kienu meħuda minn diversi intervisti li għamilt ma' dawn il-kantanti matul is-snin għall-programmi Maltin ta' l-SBS. Kidba, Ari u produzzjoni ta' Joe Asha. Nizzel l-SBS Audio App illum u jibda isma' il-programmi kollha favoriti tiegħek. Niżlu b'xejn mill-App Store jew Google Play issa. Ed inti semgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS u nittama li tibqgħu magħna għall-kumplament ta' din ix-xandira waqt li issa ngħaddu għal servizz ta' aħbarijiet li ser inwassilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services Malta u SBS World Watch fl-Awstralja li x'għandar l-aħbarijiet bil-Malti mill-PBS kuljum fl-Awstralja fl-erba' nofs ta' wara nofsinhar. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Malti Chris Fearn qal li l-ewwel vapur li għadda mill-istrett ta' Hormuz wara li tħabbar il-ftehim bell-Istati Uniti u l-Iran kien bastiment li iġor il-bandira Maltija. Tagħtina aktar dettalji dwar dan Trisha Falzon.
1: L-ewwel vapur li għadda mill-istrett ta' Hormuz wara li tħabbar il-ftehim bejn l-Istati Uniti u l-Iran

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: Beh, gli Stati Uniti voleranno anche proprio nel container tal gas leggero il bandiera mattia. Ci riana fa fare sparettemi e hanno interesse diretta c'è una registro che stava pure gli umori registrati manta.
6: Il ministro spiega che fil-ftehim wahdu ma jisolvix il-konflitt, iżdu għapass importanti biex titnaqqas it-tensjoni.
5: Dan il-MOU wahdu, kull ma għamlu l-reġġa s-situazzjoni l-ura għal-120 ilu qabel ma bdiet il-gwerra bejn l-Iran u l-Istati Uniti.
6: Il-ministru qal li Malta kienet qed tħoss mill-qrib il-konsegwenzi tal-konflitt minħabba l-importanza strateġika tal-Istretta Hormuz għat-trasport marittimu internazzjonali. Spiega kif l-instabilità fir-reġjuni waslet għal pressjoni fuq il-prezzijiet taż-żejt u ta' prodotti oħra, b'impatt fuq l-ekonomija madwar id-dinja, inkluż dik Maltija. Barra minn hekk il-ministru Ferne rimarka li Malta għandha interess qawwi wkoll fis-sigurtà tan-navigazzjoni fil-Baħar l-Aħmar u fir-rotta li tgħaddim il-Kanal tas-Suwejz lejn il-Mediterran. Qal dawn il-passaġġi marittimi kienu qed jaffaċċjaw rischju ta' aktar eskalazzjoni li se tħalli effetti negattivi fuq il-kummerċ internazzjonali. Il-Ministru sostna li l-ftehim għandu jitqies bħala opportunità biex il-komunità internazzjonali taħdem għal paċi aktar wiesa fir-reġjun u mhux biss bħala waqfin temporanju ta' tensjonijiet bejn żewġ pajjiżi.
5: Aħna qed naraw li palma kien hemm l-eskalazzjoni tal-violenza, palma kien hemm l-eskalazzjoni tal-konflitt li da jista' jkun opportunità issa l-eskalazzjoni tal-paċi. U allura rridu naraw li mhux biss l-Iran u l-Istati Uniti jkunu involuti f'dan il-fejn imma pajjiżi oħrajn bħalma l-Libanu, bħalma l-Iżrael, bħalma l-Palestina, bħalma l-Yemen, illi allura jfisser li jkun hemm ftehim iżjed komprensiv li jwassal għall-paċi fit-tul.
6: Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin ta' mifakkar li Malta dejjem opponiet il-gwerer u l-konflitti, rispettivament minn fejn iseħħu, u saħaq li l-paċi tibqa' priorità fundamentali għall-pajjiż.
7: Kienet Trisha Falzon tirrapporta dwar vapur bandira Maltija li kien l-ewwel li għadda mill-istrett ta' Hormuz wara il-ftehim bejn l-Istati Uniti u l-Iran. Wara xhur ta' ħidma ta' restawr il-vara tal-Madonna tal-Ġilju reġgħet ħadet posta fil-Knisja Parrokkjali tal-Imqabba. Dan sar fellu il-150 sena ta' din il-vara. Tagħtina aktar dettalji Claire Prekatarum.
8: Wara xhur ta' ħidma ta' restawr konservazzjoni, il-ħadd filgħodu l-vara tal-Madonna tal-Ġilju reġgħet ħadet posta fil-Knisja Parrokkjali tal-Imqabba. Maħduma mill-istatwarju Malti Giovanni Darmanin, il-vara hija meqjusa minn bosta studjużi bħala waħda mill-aqwa xogħlijiet artistiċi tiegħu. Iċ-ċelebrazzjonijiet bdew fl-10 ta' filgħodu b'quddisa solenni fil-Knisja Parrokkjali segwita mill-kxif uffiċjali tal-vara restawrata fl-imkien mal-pedestal u l-bankun tagħha li wkoll għaddew minn interventi estensivi ta' restawr.
9: Kien proġett kompless minħabba l-fatt li kellna naħdmu fuq materjali differenti, kien hemm ħsarat varji minħabba l-fatt li l-ewwel net il-vara toħroġ darbtej fis-sena bħal xquq, kien hemm ħafna varniċi li sfar, għamilna konsolidazzjoni, għamilna interventi ta' tindif, il-pedestal kellu ħsarat konsiderevoli, kien hemm lu ħafna biċċi tneqsin u maqsumin.
8: Dak preżenti kellhom l-opportunità jitgħallmu aktar dwar il-valur artistiku storiku ta' din l-opra tant ta' Minn barra l-valur artistiku tagħha, il-vara għandha wkoll tifsira devozzjonali qawwija għall-komunità mqabbija. Dan l-avveniment qed isir f'sena tas-sew speċjali għas-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju, il-fratellanza tal-Immakolata Konċessjoni u l-komunità mqabbija. E kif matula, qed jiġi nfakkar il-150 sena anniversarju minn meta l-istess vara waslet għall-ewwel darba fl-imqabba fl-1876.
10: Illum ftaħna il-festa li ħadd kien qed tiċċelebra l-150 sena mill-miġja tal-vara artistika u devota tal-Madonna tal-Ġilju u għamilna dan bl-inawgurazzjoni tar-restawr u l-konservazzjoni tagħha u l-elementi kollha tagħha. U li m'għandix dubju li ħadd iftaħ il-kapitlu ta' festa mill-akbar għal-ġid għal-ġieħ il-Madonna tal-Ġilju.
8: Dan l-avveniment jagħti bidu għall-ġimgħa ta' ċelebrazzjonijiet f'unur il-Madonna tal-Ġilju li jirqu l-qofol tagħhom fil-festa fil-21 ta' Ġunju. Avveniment li jfakkar il-valur tal-wirt kulturali u reliġjuż tal-komunità u l-importanza li dan jibqa' jiġi preservat għall-ġenerazzjonijiet futuri.

0: kienet Claire Preka ta' Rum tirrapporta dwar restawr felu il-150 sena tal-vara tal-Madonna tal-Ġiliu. Kisba storika għal-Fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Juan fil-Belt Valletta wara li iċ-ċentru Caravaggio fil-Konkatedral rebaħ premju prestigjuż li kompli jikkonfermaħ bħala wieħed mis-siti storiċi l-aktar infiċċija. Il-premju li jikkoronixxi il-xogħol digitali ta' ċentru Caravaggio u kif il-kwadru tal-tuħ ras ta' San Juan Battista jiġi spiegat biċċa permess ta' teknoloġija lill-viżitaturi li iżuru il-Konkatedral ta' San Juan, wieħed mill-aktar monumenti storiċi u artistiċi importanti f'Malta. Tagħtina aktar dettalji f'dan ir-rapport Ruta Majra.
1: Il-qtuħ ir-ras ta' San Juan Battista, kapolavur ta' wieħed mill-artisti ċelebri pionier tal-barokk Caravaggio. Isribet twal ta' viżitaturi li kuljum iżuru l-Konkatedral ta' San Juan waħidhom huma xhieda tal-kobor ta' dan il-wirt storiku majestuż. Iċ-ċentru Caravaggio li jospita l-qtuħ ir-ras ta' San Juan issa rebaħ ukoll unur internazzjonali prestiġjuż għall-użu tal-aħjar digitalizzazzjoni. Unur li l-Fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Juan laqet b'sodisfazzjon kbir.
2: Aħna deċidejna li nitlu f'din it-tip ta' kompetizzjoni u rbaħniha. Imma qabel kien hemm shortlist li konnet nikompetu ma' mużewijiet international level fosto mużewijiet ta' Qatar, Netherlands ġifieri kollha huma ta' prestiġu kbir.
1: Din il-parti tal-Konkatedral issa d-dar tal-kapolavur ta' Caravaggio tagħti opportunità li l-viżitaturi jiflu kull passu jimxu mal-istorja li waslet għal dan ix-xogħol kbir ta' dan l-artist ċelebri tal-Chiaroscuro.
3: Kil ħsib huwa fejn wieħed jimxi u jara l-pitturi b'mod kronoloġiku tal-artist Caravaggio, magħruf bħala

0: ta' li tieħdok fi vjaġġ ma' xogħlijiet ta' Caravaggio tifhem aħjar l-istil u l-istorja wara l-kwadri tiegħu. Biex tiftiehem aħjar, il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġu Antonio Mallija qal il-kwadru ġie digitalizzat b'mod li tieħdu eluf ta' ritratti bl-X-ray, infrared u ultraviolet.
1: Dak il-proċess konna qed niġbdu, qed niġbru il-pittura tajjeb. Ċentimetru b'ċentimetru biex ma jiġu xidru il-pixels, għax immaġina din kella tiġi imkabra. Sawa biex ġew eliminati il-pixels kif dawn l-eluf ta' ritratti. Imma minn dawn l-eluf ta' ritratti ħriġna wkoll ir-riċerka ta' kif kienet impittra il-pittura minn Caravaggio nnifsu tal-Totta Rasa San Ġwan.
0: Fis-sena li Caravaggio għatta Malta bejn l-1607 u s-sena ta' wara kienu tnejn il-kapolavuri tiegħu li ħadem għall-Konkatedral ta' San Ġwan, dak ta' San Ġilormu u l-ikbar kwadru tiegħu dak tal-Tuħir Ras tal-Battista.
2: Kienet Ruth Amajra tirrapporta hemmhekk dwar iċ-ċentru Caravaggio fil-Konkatedral ta' San Ġwan li rebaħ premju prestiġjuż. Dak is-servizz ta' aħbarijiet twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services s'Malta u SBS World Watch fl-Awstralja.

U bil-kompożizzjoni tal-band Maltija b'isem ta' Kantera tlet kitar ju mandolina wasalna fit-tmim ta' programm ieħor. Grazzi tal-li kontu magħna għal din ix-xandira. Infakkarkom li tista' terġgħu issegwu din ix-xandira u taqsimiet oħra ewlenin tal-programmi tagħna li smajtu fuq l-SBS. Tistgħu segwuhom fuq SBS On Demand. Grazzi tal-li kontu magħna dix-xandira nfakkarkom li programm ieħor bil-Malt fuq dan l-istazzjon. Ix-xandar it-tlieta f'nofsinhar sa tant tistgħu tkomplu issegwuna permezz tal-paġni tagħna tal-SBS tal-website u l-Facebook. Sakemm niltaqgħu fi programm ieħor dan huwa ġewwa xaqli insalmilkom u bħas-soltu s-saħħa lil kulħadd.